Modri val primorske Kenarce za Maksija in njegove prijatelje kolesarje. 9 jih je čez pol deseto. Milena piše takole, Milena iz Ptuja.